Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Dios kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa mga Hebreo Kapitulo 11, kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton mga Hebreo Kapitulo 11, versikulo 8, bangod sa pagtuo, si Abraham nagtuman sang gintawag siya sa pagkadto sa duog nga iya batunon nga panublion. Kag naglakat siya nga wala makahibalo kundiin siya makadto.

iya sa aton paagi sa iya presensya. Kagatahom sa sina nga kamatuuran kay ikaw kagako, wala kita sing sarangamay mo kung sa aton lamang tawhanon nga kusog kabakod kag kinaagman. Apang sa tion nga magsalig kita sa aton Ginoo, may ara kita kaisog sa pagpangabuy, may ara kita kasiguruhan sa aton nga pagpanglakaton, kagbisan pa may paglaom kita sa aton nga nga palabuton. Lead us, O Father. Now magpadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag sang tinalikdan nga adlaw ginsugdan naton ang paglaom ni Abraham. Kag subong sa paglaom ni Job, ang paglaom ni Abraham napasad, nasandig kag nabase sa saad sang Diyos. They were able to hope because they were aware and they are knowledgeable of the promises of God. Amuman ini sa aton niya nga kabuhi. Kung ikaw kag ako may Biblianhon nga paglaom, ina tungod una sa tanan nakahibalo kita sang saad sang Diyos kag amo ini nga ginalauman naton ni tumano niya. Kag ang pamangkot diin ang saad sang Diyos yara sa iya pulong. Amo ini nga sa ginaliwat-liwat naton nagatuon kita sang Biblia, nagapamalandong kita sa kasulatan, sa tinutuyo nga mahibaluan naton ang mga kamatuoran nga gusto niya ipahayag sa aton kagpaagi sini aton nga malauman. Now, isa man kabutang aton nga natunan, hindi tanantara niya saad para sa imo kag para sa akon. May mga saad nga para sa mga Hudiyo lang. May mga saad nga para sa Hintil. May mga saad nga para sa mga tumuloo sa ano nga panahon. Pero may mga saad man niya sa mga tumuloo sa sina lang nga panahon. So lain-lain gid ini. So dapat tibaluon naton ang saad sang Dios kag kun bala para ini sa imo o kun para ini sa iban, kag subong man nga paagi sini aton niya nga masaligan kag malauman ang mga saad nga gin pahayag sang Ginoo paagi sa iya balaan niya pulong. So ari sa aton pagbalik sa aton subong nga pagtuon, lantaon naton kung ano ang nakita naton kag makabig naton Biblianhon nga paglaom kag sa ginambal naton no ining pulong hope, faith, believe, trust. They are related terms kag ang ideya diri nga may mga butang nga ginasaligan, ginalauman naton, ginexpektar naton nga tumanon kay ini nga mga butang nakahibalo kita nga ginsaad ini sa imo kag sa akon. Ti amo ini ang aton diri nga pagtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag ang isa diri ka butang nga aton subong pagapamlandungan, amo ang paglaom, ang pagtuo ni Abraham. Ti diri sa Hebrews chapter 11 verse 8, bangod sa pagtuo si Abraham nagtuman sang gintawag siya sa pagkadto sa duog nga iya batunon nga panublion. Ti ang ini nga dinalan sang kasulatan makita naton nga wala na sang iban pa nga nagtulod sa kay Abraham sa paggwa sa iya dira nga duog nga ginatiniran, ginaistaran niya kag magpanglakaton sa pagbaton sang duog nga ginsaad sang Dios sa iya kun indi sang iya nga pagtuo. Wala sa kahibalo kun ano to ang duog nga gatuan niya. Wala sa kabalo kun ano gid ang matabo sa duog nga ihatag sa iya. Apang isa lang kabutang nga iya kagpat

tuod siya kag amo ini nga sandigan sa ipagtuo nga ginsaad ini sang Dios kag ang Dios nga nagsaad saya indi magtalikod o kon magbutig o kon maghunos sang ginsaad niya sa iya. Ti balik kita, di inaton ini makita nga account. Ang ini nga istorya, di inaton ini na ibaluan. Maatras kita sa Genesis Kapitulo 12. Kag masugod kita dira sa versikulo 1, kag subungman versikulo 2. Ang ini nga dinalan, nagpahayag sa aton, karon ang Ginoo nagsiling kay Abraham. Kaya ti amo iningalan ni Abraham, ang una niya nga pangalan, Abraham. Kagin islan ini san Dios nga Abraham, halin ka sa imo duta, kag sa imo kay mataan, kag sa balay sang imo amay, pagkadto sa duta nga akon igapakita sa imo. Kagimuon ko gikan sa imo, ang isa kapungsod nga dako, kag pakamayuhon ko ikaw, kag padakoon ko ang imo ngalan, kag mangin pagpakamaayo ikaw. Pakamayuhon ko ang nagapakamaayo sa imo, kag ang nagapakamalaot sa imo, pakamalaoton ko. Kag sa imo pakamayuhon ang tanan nga mga panimalay sang duta. Ti ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton ang una nga tion nga ang aton nga Dios nagpakigambal sa kay Abraham. Kag sang ginhambal niya ang ini nga mabutang sa makita naton sa pulong sa Ginoo, versikulo 4, gani naglakat si Abraham suno sa napamulong sa iya sang Ginoo. Kag kun aton diri nga lang taon, naglakat si Abraham ini tungod sang iya nga pagtuo sa saad sang aton nga Dios. Kung aton bala usisaon sing maayo ang ini nga dinalan sa kasulatan, sa aton nga tawhanon nga paglantaw sang mga sitwasyon, daw kaalang-alang nga lantaw naton nga akin ang lanon gid nga maglakat si Abraham. Nadumdumo nato no nga sang ginukman sang Dios ang kalibutan paagi sa anaw. Ang panimalay ni Noah ang naluwas. Kagang isa sa mga kabataan ni Noah amo si Shem. Kag ang kaliwatan ni Shem amo ini nagwa si Abraham. Halin sa kay Terah, nagadto sa kay Abraham. No? Amo ini ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag diri naton masapuan ining promesa sang Dios sa kay Abraham. Kag paagi sini diri naton makita ang paglahom ni Abraham, pagtuo ni Abraham nga ang ini nga butang iya nga maangkon. Tri kon aton gid nga padaluman sang panguna-una nga akin ang lanon gid si Abraham nga magwa kag maghalin sa iya nga duog, sa iya nga kabikahan, sa iya kaparentian kag sa iya nga panimalay. Amo na makita naton sa pulong sa Dios, maayo man iya pangabuhi kag sa sadto nga panahon ang iya gali iya nga balay digto sa Ur of Chaldees. Indi tuya layang-layang, indi tuya temporaryo nga balay, nga tent, layang-layang. Kun hindi, bato na ini nga balay. Kag sa sadto nga panahon, but silingon sina nga permanente na maayo ang pangabuhi ni Abraham. San-o nagahalin ang tawo? O kon butang naton, san-o nagalayas o kon nagatabog, no? Ginatabog ang tawo. Amo ini ang mga rasones nga dapat magalin ang isa ka tawo. Ayan sa iya dira nga duog, sa iyang
kaparintihan o kon sa iya nga panimalay. Una gid ti kon mapirdi, malutos kamo sa inyo mga kaaway. Isa kaginarian, iya atakihon ang isa man kaginarian, kag kung mapirdi niya, ti ula mahimo ang napirdi. Kung palayason sila, ti ula sila mahimo. Malayas gid sila. Katulad sa ang ginatawag na tondra, mga deportations kag exiles sa Old Testament, sa mga katawan sa Diyos, sa mga Hudiyo. Katulad kay Daniel, no? Kag sa iban pagidra nga mga Bible characters sa Old Testament. Ti amo ini ang isa diri when they were defeated. Ano pagid? When they were stricken by poverty. Kun imol ka kag pigado ka. Matiner ka pa sa sina nga duog. Kundi magwa ka kag mangita ka sang iban nga duog nga basi makatag ina sang kaayuhan sa imo. Madunduman pa naton si Naomi kag ang iya nga bana kag ang duwa nila kabataan nga lalaki pigado nga pigado gid sa ila nga duog ti nagwa siya, no? Kag amo atuman gani nga iya na sugata si Ruth, no? Ti amo ini ang isa sa mga rason kag ano pa gid kag siguro ti kun matog na tumbala wanted ka, no? May krimen ka nga nahimo kag ginalagas ka sa hustisya, so malagyo ti amo ini nga nag alaplaag, malagyo, malikaw, malayas ka kay ti ginapangita ka sa hustisya, goodbyeran mo ang krimen o kun sala nga gin himo nimo o kun ayhan ang isa man dira nga wala kasing pangabuyan o kung wala kasang duta, kasang unang panahon niya, ang duta ang importante. Kay dira sa duta, makapangabuhi ka, makapananom, kag makasagod sa makasapatan, kag paagisin eh, magmuad ang imong pagpangabuhi. Now, kung aton niya o si Saon, wala sang amo sini nga kahimtangan si Abraham, nga bangod sini, ti wala na si Sarah nga mahimo. Ginkontra sa sang iya nga mga himata o kon utod niya o kon ginalaga sa sang hustisya o kon napirdi siya o kon pigado siya, ti amo niya kailangan magwa na gid lang siya. Kay amo na sigurong isa o kon pinakaulihin niya nga option sa iya nga pagpangabuhi. Now if we try to look up the scriptures, hindi amo ina ang sitwasyon ni Abraham. None was present in the life of Abraham in that particular time. Kaya kung aton yung alang taon, gani sa pulong sa Ginoo, madamo siya. Tamaan kadako ang iya nga panimalay sa pagwa niya palang to. Sa Ur of Chaldees, upod pang iya nga amay, kagang iya nga amay nga amo si Tera, napataya sa Haran, tunga-tunga palang sa ila nga pagpanglakaton. Kag madamo sila sa mga kasapatan, kag may mga ulipon siya nga dala. So kung sa aton pa, wala na sa iban pa nga butang nga nakatulod sa kay Abraham nga maglakat kun hindi ang iya nga pagtuo. You know what? This is one of the many interesting points in the life of Abraham. Ang iya desisyon wala na base sa nakita niya, kung hindi sinabatian niya sa Diyos. Kag nga ginakabig niya nga amo ini ang kabubuton sa Diyos para sa iya nga kabuhi. Kung kaisa kitaya, kay wala na kita sa iba niya opsyon, ti amo na lang ni. Kag kung kaisa masalaan pa nato niya ang amo na lang ni, amo na ang desisyon sa Diyos. Hindi, gali. O muna nga dapat yun naton andaman. Kay ini nga butang, nakatag ini sa aton sing dako nga leksyon na tuhoy sa kabuhi ni Abraham. Ti ano diri ang makita naton kag masapuan naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Una diri nga makita naton kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo ang ini nga dinalan. Genesis
chapter 12, 1, 2, and 3. Three verses. Nagapakita ini sang paglahom ni Abraham nga napasad ini tanan-tanan sa promesa san Dios nga gin hambal kag iya nga gin pahayag sa kay Abraham. Una diri promised land. Okay? May gin promisa siya nga duog. Kung nataw naton bala ang ininga din nalang sa kasulatan, tam-an gid ka-importante nga makita naton kung paano ang Ginoo nagapangikot sa kabuhi ni Abraham. Ano nga bala diri? Una, halin ka sa imuduta. Halin ka sa imuduta. Ang mga ginabal niya, ikadua. Halin ka sa imo mga himata. Ikatatlo, halin ka sa imo nga balay or panimalay. Ambot na notaran nyo nga nagaamat-amat, gamay nga nagagamay? Halin sa dako, sa imo nga duta, sa imo nga nasyon, sa imo nga banwa. Kaya hindi lamang sa imo nga banwa, kundi halin ka sa imo himata, sa imo kaparintihan. Kung sa aton subong, sa imo nga mga pakatlo, pakadua, pakaisa. Ang mga ginambaldra, san Diyos sa kay Abraham, kagtapos halin ka sa imo balay. Okay? Sa balay sang imo amay. Ngano, tanan nyo na? Halin ka, hindi lamang sa imong banwa, kundi halin ka man sa imong himata, kagalin ka man sa imugid nga balay. Ang mga ginambaldra, balay sang imo amay, kagmagadto ka sa duta nga akon ipakita sa imo. So ano ang ginambaldri sang Diyos? Promise land. He was called to leave his home and travel to an unknown land of which God would show him. Wala sa kabalo kundi ito. Wala matagani kabalo kundi ingid astala gaw ni Abraham sa iya pang panahon. Pero tungod sa ipagtuo, ang ininga promesa gintuhan niya, the promised land. Kagdugang pagidri kung aton niya usisaon, ang ining dinalan, promised descendants. Kagimuon ko ikaw, gikan sa imo ang isa ka pungsod nga dako. Grabe no? Ambot kon pila na katuig nga nagapuyo si Abraham kag si Sarah. Kon madunduman pa ninyo si Sarah, hindi pa amo inangalan niya. Si Sarai ang una gid niya nga pangalan, tapos nangin Sarah. Kag kon aton nga usisaon sing maayo diri sa Genesis kapitulo 11 versikulo 27 no tubtub ini sa 32 makita naton diri gali nga si Sarah no pakaisa sila ni Abraham sa una nga panahon ang ining kultura pahanugot ini tungod kay gamay pa ang mga katawan sa kalibutan, no? Kag suno sa sining dinalan sa kasulatan, makita naton na nagsaad ang Diyos nga pila kaadlaw ang ila kabataan, ang ila kaliwatan ni Abraham kag ni Sarah mangin isa kadako nga pungsod. Hindi lang isa kadako nga pamilya, nga tribo, kun hindi isa kadako nga pungsod. Tiwala kita gid nakahangop sinising maayo, ayan sa panulukan ni Abraham. This may refer to physical descendants. Pero naibaluan naton na tungod sa pagtuo ni Abraham, nagatudlo ini sang ginatog naton spiritual descendants man. May ara man kita ginatawag nga physical Israel, kag may ara man kita ginatawag nga spiritual Israel. Kag amo ini ang kaliwatan ni Abraham. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo, kag ari pagidugang. Kaya anong ginambal niya diri sa aton? Diri sa Gyapon, sa versikulo 2. Kag
pakamaayuhon ko ikaw. Kagpadakuon ko ang imuhalan, kag mangin pagpakamayo ikaw. Kag ano pagit ang dugan niya diri sa versikulo 3, kag sa imo pakamayon ang tanan nga panimalay sang duta. Ti ang ini nga saad. This is a promised blessing. Hindi lang gali promised land, promised descendants, but promised blessing. And this is a universal blessing nga paagi sa kay Abraham, kag sa iyang nga mga kaliwatan, tanan-tanan niya panimalay sa bilog nga kalibutan, mapakamaayo. Kagti na ibaluan natin kung paano ini natabo, ini tungod sa aton Ginoong Kristo nga napakamaayo ang bilog nga panimalay sa kalibutan. Kag na ibaluan natin na hindi nilang ini espirituhano niya pagpakamayo, kundi physical man niya pagpakamayo. Kahit pila kadlaw ang maghahari sa bilog na kalibutan, ang aton mismo Ginoong Hesukristo. So inikon aton niya lang taon, kag usisahaon sa pulong sa Ginoo, amo ining pagpakamayo nga ginhatag sang Diyos. Promesa nga ginhatag sang Diyos. Kag ang iniya promesa, diri na pasad ang paglaom ni Abraham. Aton ini pagatun-an sa madason kung paano ini nangin realidad sa kabuhi ni Abraham. Kagabay pa na sa aton ni pagtuon subong, nakita naton kung ano ang bili sang imo kag ako niya paglaom nga napasad sa saad kag promesa nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon man. Kabay pang Ginoo, magapakamisining pulong na atong ginpamlanduan. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maitinihan sang tagsa-tagsa.
3: Ang ikaduha nga libro sang mga hari, Chapter 10. Ginpamatay ang panimalay ni Ahab. May 70 kakaliwat si Ahab sa Samaria. Gani, nagpadala didto sang sulat si Jeho sa mga opisyal sang syudad, sa mga manug dumala, kag sa mga manug atipan, sang mga kaliwat ni Ahab. Amo ini ang iya nga sulat. Kamo ang gintugyanan sa mga kaliwat ni Haring Ahab, kag sa mga karwahe, sa mga kabayo, sa napadiran nga syudad, kag sa mga armas. Gani, pagkabato ninyo sini nga sulat, magpili kamo sang bagay gid nga manginhari halin sa mga kaliwat ni Haring Ahab, kag magpakig-away kamo sa amon sa pagdipinsa sa pamilya ni Haring Ahab. Pero hinadlukan gid sila kag nagsiling, kun ang duha gani kahari wala makadaog sa iya, kita paayhan. Gani ang administrador sang palasyo, ang gobernador sang syudad, ang mga manug dumala, kag ang mga manug atipan sang mga kaliwat ni Haring Ahab, nagsulat kay Jeho. Amo ini ang ilang sulat. Mga alagad mo kami, kag himuon namon ang tanan nga isugo mo. Indi kami magpili sang lain nga hari. Himua ang maayo para sa imo. Nagbalo sa ila si Jeho sang sini nga sulat. Kun dampig kamo sa akon, kag handa sa pagsunod sa akon, pangutdin ninyo sang ulo ang mga kaliwat ni Ahab, kag dalan ninyo buwas sa akon ang ila mga ulo diri sa Jisrael, sa amuman sini nga oras. Karon, ang 70 kakaliwat ni Haring Ahab ginaatipan sang mga dungganon nga mga tawo sang syudad sang Samaria, halin sang bata pa sila. Pag-abot sang sulat ni Jeho, ginkuha sang sini nga mga tawo ang 70 kakaliwat sang hari kag ginpatay. Dayon ginsulod nila ang mga ulo sini sa mga basket kag ginpadala kay Jeho sa Jisrael. Pag-abot sang nagdala sini, ginsugiran niya si Jeho. Ginpadala nila ang mga ulo sang mga kaliwat sang hari. Nagmando dayon si Jeho, tumpuka ini sa duha ka tumpok dira sa puwertahan sang banwa, kagpabay ilang dira hasta sa aga. Pagkaaga, nagwa si Jeho kag nagtindog sa atubangan sang mga tawo kag nagsiling, wala kamusing sala. Ako ang nagplano kontra sa akon agalon kag nagpatay sa iya. Pero sino ang nagpatay sini sa ila tanan? Sa sini, marilisar ninyo nga ang tanan nga ginsiling sang Ginoo kontra sa panimalay ni Ahab matuman gid. Gintuman sang Ginoo ang iya ginsiling paagi kay Elias nga iya alagad. Dayon ginpamatay ni Jeho ang tanan nga paryente ni Ahab sa Jisrael, pati ang iya mga opisyal, mga abyan, kag ang iya mga pare. Wala gid sing may nabilin sa ila nga buhi. Naglakat dayon si Jeho pakadto sa Samaria. Kag samtang nagalakat siya sa dalan, sa lugar nga ginatawag tilipunan sang mga manugbantay sang karnero, nakita niya ang mga paryente ni Haring Ahazeya sang Juda. Nagpamangkot siya. Sino kamo? Nagsabat sila. Mga paryente kami ni Ahazeya, kag naglakat kami para magpangamusta sa mga kaliwat ni Haring Ahab, kag ni Reina Jezebel. Nagsugo dayon si Jeho sa iya mga tinawo. Dala sila nga buhi. Gani gindala nila sila nga buhi sa isa kabubon sa Bet Eked. Kagin pamatay nila sila, 42 sila tanan. Wala gid sing may ginbilin nga buhi si Jeho sa ila. Paghalin ni Jeho didto, nakita niya si Jehonadab, nga anak ni Rekab, nga nagapadulong sa pagsugata sa iya. Ginkamusta siya ni Jeho, kagin pamangkot. Dampig ka bala sa akon, subong nga ako dampig sa imo? Nagsabat si Jehonadab. Hoo, nagsiling dayon si Jeho. Kun amo, idaho sa akon ang imo kamot. Gindaho ni Jehonadab ang iya kamot, kaginpasaka siya ni Jeho sa iya karwahe. Nagsiling si Jeho, upod ka sa akon para makita mo ang akon katutom sa Ginoo. Gani nagsakay si Jehonadab upod sa iya. Pag-abot ni Jeho sa Samaria, ginpamatay niya ang tanan nga nabilin sa pamilya ni Ahab, suno sa ginsiling sang Ginoo paagi kay Elias. Ginpamatay ang mga nagaalagad kay Baal. Gintipon dayo ni Jeho ang tanan nga tawo kag ginsilingan. Indi masyadong matutom si Ahab sa iya nga pag-alagad kay Baal. Pero akuya, ipakita ko nga matutom gid ako sa pag-alagad sa iya. Gani, pakadtuan ninyo diri sa akon ang tanan nga propeta kag pari ni Baal, kag ang tanan nga nagaalagad sa iya. Kinahanglan nga ara gid sila tanan. Kay magahalad ako sang dako nga halad para kay Baal. Ang indi magkadto, ipapatay ko. Pero nagapakuno-kuno lang si Jeho para mapamatay niya ang mga nagaalagad kay Baal. Nagsiling si Jeho, maghiwat kita sang pinasahi nga pagtilipon para sa kadungganan ni Baal. Gani ginpahibalo ini sa mga tawo. Ginpatawag ni Jeho sa bilog nga Israel ang tanan nga nagaalagad kay Baal kag nagkadtugid ang kada isa sa ila. Nagsulod sila tanan sa templo ni Baal kag napuno ang templo. Ginhambala ni Jeho ang nagaatipan sang mga bayo nga pangsimba, ipasuksok ang mga bayo sa tanan nga nagaalagad kay Baal. Gani gintuman niya ini. Dayon nagsulod si Jeho kag si Jehonadab nga anak ni Rekab sa templo ni Baal. Nagsiling si Jeho sa mga nagaalagad kay Baal. Siguraduhan ninyo nga wala sing may nakaimpon sa inyo nga mga tawo nga nagaalagad sa Ginoo. Dapat kamo lang nga nagaalagad kay Baal ang ari diri. Kag didto sa sulod sang templo, naghalad sila sang mga halad nga ginasunog, kag sang iban pa nga mga halad. Nagbutang na nga daan si Jeho sang 80 katawo sa guwa sang templo kag nagsiling sa ila. Gintugyan ko sila sa inyo para patyo ninyo. Ang bisan sino sa inyo nga magpabaya nga makapalagyo ang bisan isa sa ila, patyon ko. Pagkatapos ni Jeho halad sang mga halad nga ginasunog, ginmanduan niya ang mga gwardya kag mga opisyal. Sulod kamo, kag pamatya ninyo sila. Indi ninyo pagpabayi nga may makapalagyo sa ila.

Israel. Pero ginsunod gihapon niya ang mga sala ni Jeroboam nga anak ni Nebat nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Iniamo ang pagsimba sa bulawan nga mga baka sa Betel kag sa Dan. Nagsiling ang Ginoo kay Jeho, "Maayo ang imo ginhimo sa akon panulok. Ginsunod mo ang gusto ko nga matabo sa panimalay ni Ahab. Tungod sa imo ginhimo, pahariun ko ang imo mga kaliwat hasta sa ikaapat nga henerasyon." Pero wala magtuman si Jeho sa kasuguan sang Ginoo, ang Diyos sang Israel, sa bugos niya nga tagipusoon. Sa baylo, ginsunod niya ang mga sala ni Jeroboam nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Sa sina nga tion, amat-amat nga ginapagamay sang Ginoo ang teritoryo sang Israel. Naagaw ni Haring Hazael ang mga lugar sang Israel sa east sang suba sang Jordan, ang bilog nga Gilead, ang Bashan, kag ang mga lugar sa north sang Banwa sang Aruer nga malapit sa Arnon nga ililigan sang tubig. Ini nga mga lugar, amo ang ginaistaran anay sang tribo ni Gad, ni Reuben, kag ni Manase. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Jeho, kag ang iya banantog nga mga binuhatan, kag ang tanan niya nga ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel. Sang napatay si Jeho, ginlubong siya sa Samaria. Kag si Jehoahaz, nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Naghari si Jeho sa Israel didto sa Samaria sa sulod sang 28 katuig. Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 11. Si Atalia kag si Joash. Sang pagkahibalo ni Atalia nga patay na ang iya anak nga si Haring Ahazeya sang Juda, nagdesisyon siya nga pamatyon niya ang tanan nga miyembro sang pamilya sang hari. Pero ginluwas ni Jehosheba ang anak ni Haring Ahazeya nga si Joash sang palatyo na siya kag ang iban pa nga mga anak sang hari. Ining si Jehosheba utod ni Ahazeya kag anak nga babayi ni Haring Jehoram. Gintago niya si Joash kag ang iyayaya sa isa ka kwarto sa templo, gani wala siya napatay. Sa sulod sang anum katuig, didto nagpanago sa templo sang Ginoo si Joash kag ang iyayaya, samtang si Atalia ang nagagahom bilang reyna sa Juda. Sang ikapito nga tuig, ginpatawag sang pari nga si Jehoyada ang mga commander sang ginatos nga mga soldado, nga mga bodyguard sang hari, kag mga gwardya sang palasyo sa pagkadto sa templo sang Ginoo. Naghimo siya sang kasugtanan sa ila, kag ginpasumpa niya sila didto sa templo sang Ginoo. Pagkatapos, ginpakita niya sa ila ang anak sang hari. Nagsiling siya sa ila, "Grupuhan ninyo sa tatlo ang inyo kaugalingon. Ang isa ka grupo nga nagagwardya kun adlaw nga inugpahuway, magwardya sa palasyo sang hari. Ang isa pa ka grupo magwardya sa puwertahan sang sor. Kag ang isa pa gid ka grupo magwardya sa puwertahan sang palasyo sa pagbulig sa iban pa nga mga gwardya didto. Ang duha ka grupo nga wala nagagwardya kun adlaw nga inugpahuway, amo ang magwardya sa templo sang Ginoo para protektaran ang hari. Dapat gwardyahan ninyo sing maayo ang hari. Nga preparado ang inyo mga armas kag sundan ninyo siya bisan diin siya magkadto. Patyon ninyo ang bisan sino nga magpalapit sa inyo." Ginhimo sang mga commander ang ginsugo ni Jehoyada nga pari. Gintipo nila ang ila mga tinawo nga nagagwardya kun adlaw nga inugpahuway, pati man ang wala nagagwardya sa sina nga adlaw kag gindala nila kay Jehoyada. Dayon, ginhatagan ni Jehoyada ang mga commander sang mga bangkaw kag mga taming nga iya sadto ni Haring David nga gintago didto sa templo sang Ginoo. Nagplaster dayon ang mga armado nga mga gwardya sa palibot sang templo kag sang halaran sa pagprotektar sa hari. Dayon ginpagwa ni Jehoyada si Joash nga anak sang hari kag ginkoronahan. Ginhatagan niya siya sang kopya sang mga pagsulundan parte sa pagdumala sang hari. Kag ginproklamar niya siya nga hari.
Ginhaplasan niya siya

sanglana bilang pagkilala sa iya nga hari. Kag nagpinalakpak dayon ang mga tawo, kag nagsiningit. Mabuhay ang hari. Sang pagkabati ni Ataleya, sang ginahod sang mga gwardya kag sang mga tawo, nagkadto siya sa ila didto sa templo sang Ginoo. Kag nakita niya didto ang bag-o nga hari nga nagatindog malapit sa haligi, suno sa kinabatasan sa tion sang pagproklamar sa hari. Ara sa tupad sang hari ang mga commander, kag ang mga manog trompeta, kag ang tanan nga tawo didto, nagahinugyaw kag nagapatunog sang mga trompeta. Sang makita ini tanan ni Ataleya, gingisi niya ang iya bayo sa kalain sang iya buot, kag nagsinggit, "Mga traidor, mga traidor." Ginmanduan ni Jehoyada ang mga commander sang mga soldado, "Dalan ninyo sa guwa si Ataleya. Indi ninyo siya pagpatya diri sa sulod sang templo sang Ginoo. Kagpatya ninyo ang bisan sino nga gusto magluwas sa iya." Gani, gindakop nila siya kagindala sa guwa sang pwertahan nga ginaagyan sang mga kabayo nga nagakadto sa palasyo sang hari. Kagdidto ginpatay nila siya. Ang mga pagbag-o nga ginhimo ni Jehoyada. Ginpahimo ni Jehoyada ang hari kag ang mga tawo sang kasugtanan sa Ginoo nga mangin katawhan sila sang Ginoo. Ginpahimo man niya sang kasugtanan ang hari kag ang mga tawo. Nagkadto dayon ang tanan nga tawo sa templo ni Baal kag ginguba nila ini. Gindugmok nila ang mga halaran kag ang mga dios-dios sini. Kag ginpatay nila si Matan nga pari ni Baal sa atubangan sang mga halaran. Dayon nagbutang si Jehoyada sang mga gwardya sa templo sang Ginoo. Kag ginupod niya ang mga commander, ang mga bodyguard sang hari, ang mga gwardya sang palasyo, kag ang tanan nga tawo, kag ila gindulong ang hari sa palasyo halin sa templo sang Ginoo. Didto sila nag-agi sa puwertahan sang mga gwardya. Dayon nagpungko ang hari sa iya trono. Nagkinalipay ang mga tawo, kag malinong na ang syudad sa tapos ginpatay si Ataleya sa palasyo sang hari. Nagaedad si Joash sang 7 katuig sang naghari siya.